Mwana we kwaya ubunza bumi Konandi mpambe bumi Kananga kananga raka bepigo Iwe mpambe bumi Kananga kananga mwana we Wamangare gaji buda punte kwa akasanga

Ewa zvikanoma ka zvondera mangwana ndodzoka futi. Aiwa kuone ngonda kuti ndikukuku. Ndikuti zvondera mangwana ka zvakangopa zvakanaka chere. Ndodzoka futi. Apa zvimbo kuwanzira kaina baba. Ndoda kuti ndakuendawo zvangu.